0: Nehajte me nože gledat, kad te bom zvilca uzman.
1: Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.